0: happy, happy birthday, Mami Josie Tinambunan!
1: Happy birthday!
0: Nahinaot mi Mami nga ikaw, tagaan ka pa og taas pagyud nga katuigan og good health kanunay, syempre. Tagaan ka og healthy nga panlawas. Na naman kay macho og wapo nga bana. Ang atong pangayoon na lang dire kay healthy nga panglawas na lang og long life gyud. Nakumpleto naman ay muhang nga pamilya na kay mga gwapo ug gwapa nga mga anak. Unya, gwapo ug macho buutan pagyud nga bana. Si Bossing Ben, happy birthday, Mami Josie Tinambunan.
1: Happy birthday!
0: Nangutana si Rustom kung naba daw ilitsun. Damay na pong civilian, ane. Unya, di gina, mahurot na nga. 1 month man na mag-celebrate sa birthday ni Jonathan ba?
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, Jonathan!